تجب ایمان اور چنت برانی سادہ سرن پائے جب جب نام تمہارو پریتم تنتے روگ کھائے مہا مگد اجان گیانی راکھے تار دے کہو نانک گر پورا پیٹے وابن جان رہے بلاون محلہ پانجوہ